0: בעלי צ'נקי שם לאט בנם כתורה פיינת מה צ'נקי שם בא
1: 97.7 טריו FM נלת את צהול